ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na